0: Mire president, wandiunzirei pamboto ino. Wanditi waizondipasa kusvusvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchitiro rako rino. Asi tiri mubaraka.
1: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara marayira chikafu.
2: Wauya, chikafu chakasiyano chimwene. Chanyamasi unonge chimuriwe baka yao nemuto wekoko.
0: Ha, baka yao. Zvezviro kwazvo, hariiti ngokunaka. Zvino ndiedziriro chikafu chaibika mbiyangu kumutanho wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
1: Ndiya, mbogumai pano padoko basi.
3: Musharuka nomudzimai, ndirokara kuti mukuchifarira chikafu.
0: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuriwo baka yawo rendarika zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndimwabika baka yauri?
3: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yawo. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
0: Ndinoona kuti ndizvo kamari. Apresidenti, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
1: Zviro kwazvo vaministra, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yawo kana kuti howe, madimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.
4: Zakwana stanhatu zako mashibesi shorna damanya.

agadzwa kuwa mutungamiriri wemutanhau unoshonga pachawo wekumanika. Vakati izvo vakavhura migijo misere yemvura yakanaka yekumwa. Nokudaroko vanoti izvo mutanhau uyo pari zvino uri kushandisa mito yakasiyana siyana yemutoo wechimanji manji uye inoshanda zviri nane. Hakusvika pari zvino kwakawakwa mitoo mitatu inogoera mvura mumabhairo anoti Chinyamapere, Kwartu Congress nekumutanhau wekwarasa. Asi zviri kunzwi izvo umwe mutoo wechirongomuna uchatanga kutogadzirwazve sondo rino kubhairo kakarwe. Jilani Abdul wakati mwemitoo mitsva iri kuiswa iyi zviri kuita kuti zvinge zvichideredza kufamba uye nekushota kwemvura zviri kuizwa nevagari avo vari kutoshandisa zveimwe mitoo yemapainel solari kuitira kuti inge ichishanda mumabhomba zvese kuitira kuti kunge kuine mvura yakanaka yekumwa yakafanira. Wakayamurika nemvura yekumwa iyi wakati nekutanga kushanda kwaita mutoo unogwera mvura izvo dambudziko rekutsvaga mvura richanga radzikira pari zvino. Mutoo umwe unonzwi izvo unochengeta mvura nokwana kuita izvo zviru zviri zvemalita uyezve nemutoo wakasiyana siyana wekuti mvura inge irimo kwenguva yese. Uku ndikokopera kwenhau dzepanoino nguva.

0: Musharuka nomudzimai ndokarira kuti mukuchifarira chikafu.
1: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Undiwo gogo kumuriwo baka yauri ndarika zvezviro kwazvo. Ndozo kuti ndikumabika baka yauri.
0: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
1: Ndinoona kuti ndizvo kamari. A president, ndinoona kuti mbia ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai zve anarume edu, anakadzi edu neana edu aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
2: Zviropazva minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese yaizonyasa kuita simba mubvaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhubwito ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro. Kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: kuumbira rubatsiro kana zvanetsa chakakosha kurara mukati medande mutande renhunga mazuva ese uye nekuzvichengetedza kumujararira. Rara usiku wese mukati medande mutande renhunga kwegore rese uye zvidzivirire kuchirwere chemujararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
1: Maoko akanaka muzuva nezuva redu, asi kana akasvipa anogona kukonzera kuzvirwere senge zvemanyoka, korera. Saka wezveutano wanokurudzira kugeza maoko nguva dzese nemvura yakachena nesipo nedota usati nemushure mekuya. Shandisa zvakanaka chimbudzi, ngachirambe chakachena, ngachinyatso kuvharwa zvakanaka. Ipo pachimbudzi ngapagare paine chinhu chinogara chiine mvura nesipo kuitira kugeza maoko mushure mwekushandisa icho chimbudzi. Zvichengetedze iwe uye chengetedza upenyu hwako. Badzi rezveutano.

0: tanto amor.
1: Iwe presidente, wandunzirei pambuto ino. Wanditi waizondipasa kusvosvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchishitira kurino. Asi tiri mubaraka.
2: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara maraira chikafu.
3: Kwauya, chikafu chakasiyana chimweni. Chanyamasi unonge chimuri webaka yau nemuto wekoko.
1: Ha, baka yau. Zvezviro kwazvo, hariti ngokunaka. Zvino ndiedzirira chikafu chaibika mbi yangu kumutanho wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
2: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
4: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
1: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuri webaka yawo rendarika zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndikumabika baka yauri?
4: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yawo. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
1: Ndinoona kuti ndizvo kamari. Apresidenti, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
2: Zvirokwazvo minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mubvaro noutongo. Irya baka yawo kana kuti howe, madimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningu rega-rega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: Iwe presidenti, wandunzire pambuto ino. Wanditi waizondipasa kusvusvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchichito rako rino. Asi tiri mubaraka.
1: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara marayira chikafu.
2: Kwauya, chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi unonge chimuri webaka yau nemuto wekoko.
0: Ha, baka yau. Zvezviro kwazvo, hariiti ngokunaka. Zvino ndedzirire chikafu chaibika mbi yangu kumutanhu wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
1: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
3: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
0: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuri webaka yauri ndarya zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndimwabika baka yauri?
3: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese. Zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
0: Ndinoona kuti ndizvo kamari. A president, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
1: Zviro kwazvo, minishira, inzero yakanaka.

0: tombora.
1: Ana na junior azikuru angu. Ndiko pedisa kugadira chikafu chenyu kuti mende nacho kushikora.
2: Murio yemazanda nofarira maniwa.
3: Inini ndiri kuda mazanda ese.
2: Handizvopi, inini ndiri kuadawo mazanda.
1: Musatambudzike, mwese muri airi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
3: Asi mbiya, ungoi ndiri kunibvunza nguva yese kuti ndinodikana kuti zvakadako nekuti ndiri kukura.
1: Uri mugwanza. Asi naAda nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
3: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kuzva maningi.
4: Mukorori usaoshomoke. Mwanarume zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
1: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumba ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nemati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nekunyasa kufara.
2: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa.
3: Chikafu chambiya chinonaka maningi zvekuti ndinopererwa nonzero.
1: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini iwa nezvikafu zvinonaka, zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo. Uye norudo
5: moko wakanaka muzuwa nezuwa redu. Asi kana akasvipa anogona kukonzera kuzvirwere senge zvemanyoka, korera. Saka wezveutano wanokurudzira kugeza maoko nguva dzese nemvura yakachena nesipo nedota usati nemushure mekuya. Shandisa zvakanaka chimbudzi, ngachirambe chakachena, ngachinyatso kuvharwa zvakanaka. Ipo pachimbudzi ngapagare paine chinhu chinogara chiine mvura nesipo kuitira kugeza maoko mushure mwekushandisa icho chimbudzi. Zvichengetedze iwe uye chengetedza upenyu hwako.

0: Iwe president, wandunzire pamboto ino. Wanditi waizondipasa kusvusvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchichito rako rino. Asi tiri mubaraka.
1: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara marayira chikafu.
2: Kwauya, chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi unonge chimuri webaka yau nemuto wekoko.
0: Haa, baka yau? Zvezviro kwazvo, hariti ngokunaka. Zvino ndiedzirira chikafu chaibika mbiyangu kumutanho wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
1: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
3: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
0: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuri webaka yawo rendarika zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndimwabika baka yauri?
3: Hondi, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu.

Ndizvo kutambarara kunga muine nzvimbo, kurara wakatambarara kunga muine nzvimbo kwayo. Kana pasina nzvimbo norara wakazvipeta makumbo. Hadzi izvo musazoponda imbwa, ngekuti mangwani muchaida kovhimisa tsuro netsvenzi. Tsumo nemadimikira kubva kuna Don Shinja. Kubasa kune basa, kuwengana achavharini panzvimbo pondigarepowo. Zvese zviri kumabasa. Zvine chipo izvi zvekutungamirira dzimwe dzenguva umweona unga aine chipo nazvo. Ungandoti ndoda kugarawo pachituru chousina chipo nacho. Zveunotaura zvinonga zviri tsatsatsa, hauna chipo nazvo. Zhinjiwo ushefu unonga uchidirwa pamare, pakuti simba rekoshanda panonga pasina mare yobasa. Aiwa, zvine masubsidio zvinhu izvi, zvinoda chipo izvi. Onzora zvine kwarenta yesingu minuti chumunyika.

Kwimuri muri kutsvakara mangwana rakanaka yewo ndapota musadzutsaire wafungurwa mutariro wokuitira mabasa ezvekufunda.

0: Ah,
1: hino iri kuenda kunani yona?
0: Ndoma iri kuenda kuno familia Jesu zikagara wano familia.
1: Ndawe? Alo? Alo? Opa. Alo, mantupe raboti? Alo? Opa. Nyamasi zviro zvako nazviri kutsinza. Munhu ana chakanaka. Opa. Opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa.

0: Presidenti, wandiunzirei pambuto ino. Wanditi waizondipasa kusvusvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchishitira korino. Asi tiri mubaraka.
1: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara maraira chikafu.
2: Kwauya, chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi unonge chimuri webaka yau nemuto wekoko.
0: Ha, baka yau. Zvezviro kwazvo, hariiti ngokunaka. Zvino ndiedzirira chikafu chaibika mbi yangu kumutanhu wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
1: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
3: Musharuka nomudzimai, ndirokarira kuti mukuchifarira chikafu.
0: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuri webaka yawo rendarya zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndimabika baka yauri?
3: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yawo. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
0: Ndinoona kuti ndizvo kamari. Apresidenti, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai zve, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
1: Zviro kwazva minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yawo kana kuti howe, matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

Kanjani adikani angu, manu chisuona mbia, andi zopi. Ndiri pano inindi, ndapetuka, uye ndaunza chibikwa chemuchafarira. Karapau yukukocha no muto wekoko. Hondi, karapau yukukocha no muto wekoko. Chibikwa ichi, chiri nyore maningi kuchita. Uye, chinotora basi makuma rongo muna emiseswa na mishanu kuru kuchigadzirira. Hino, tisati taita chiro, ngatikarwe nyara, nosabau, kanange marota. Kumasure kwazo, takuunganidza zvese zvibikwa zvetinonga tichida. Kwakunyasa kuzvisuka nokuzvichekera chekera. Nomutengo uwu wendichazivisa zvingaryiwa ngeanhu anoguma kuarongomuna. Hino bataira pizera nopepa uye ngatitarire. Tiri kuda zvakati. Hove murongomuna dziri pakati nopakati. Kana mushobo umwe nehove dzamunadzo. Koko imwe, mashavi na mairi emvura, mazino marongomuna ehadyo yakatwiwa, muto wendimu imwe, hafu chisupunu chemunyu. Tanazo zvese izvi, zvapera kuchena kudai, nokuchekerwa. Chasara, kutangisa kubika basi basi.

0: Tu te dis un gosseur gori. Goridi, goridi. Nakata omuzirambo udari mapera. Vanduwa kutambujika vesto chakao titinga tinuona zvimari. Hakuchinga. Hakuna mubhashi kuti ungamboona zvibhashi raungasima mabomore. Izvo hazvinyepwe. So goridi. Ngozviriyo.
1: Hino mukati mugore idzva rinere ngozvipi zvamuri kurangarira kuitira kuti mukone kuwana zvakarusika gore rapera? Asi ndinogondesa kuti hamungatami mazano kuti muone kuti tikabata ichi tobata ichi zvinoita zvinorerusa kuti zvihambe.
0: Apa zvinondorerusa zvendizvona zvitorima. Tosima teitidenga zvinobuda. Kanda zvibudi vaitorima katova taitingovantu kamu taitinguva jino zvese taisima zvibuda. Izvo katova musango urimo hamusimwi chiro chinoibva nyamwaka. Inzvera basi nguma taitoponawo ndivona tivadeyaivo tinongawo teiwana. Ndazoviya kwedu kuyuneni iyi hapachitona. Gore rino tinorima tondozviedyazve kuti denga zvinoita denga hazviiti kawazvo.
1: Kari kuya nevantu vaipona muponero wekusiyana siyana. Ndiri kutojanisa nekupemba. Kupemba muri kuziva?
0: Kupemba.
1: Kutekeya.
0: Kutekeya. Taitekeya. Hati kwaita kwaivhori. Matikiti, mashamba, zvese izvona zvematobo. Zvaita kunga zvodini? Zvitotengewo nevharibhera. Vechiteti vantu itainyagoso. Vantu unosimba rake nzvokadi waitwara kuenda nawo. Matikiti kakuya matoboya mashamba veitenga. Vantu havachaitambudzikepi. Izvo wari makore maviri anhatu tambudzika. Ngoti zvese izvonazvo hakuchitona. Utwiro hakutona. Utwiro nehwadari hwese hunopera tizembwi. Vantu tambudzika.
1: Ino binzi amutosi mabinzi nenyemba.
0: Ati nyemba kusima achibari. Jino mukatsvuka dai. Ne achibudi. Ukanda matino togara risusu mukumu. Ambudi.
1: Zvinyi zvekuti mukazvisima kenyu zvinobuda.
0: Kuzvisima tizvibude. Hazvibudi zvakaita rigore rino kudu. Kumwene ite paiti. Ngoti na wari mumba wari munotenga yakana zuru. Kuye yakana kari mazi. Makamukatiro wari mumba.
1: Ino ngozvipi zvamuri kutsvaka kuita mazano kuti azombesa ngokuti chese chinosimwa pasi chinodiwa kuti chimere chibesi.
0: Tinode kuti chibesi ndikona kundorimeko musima masima zvobuda chamubesa. Wosima nyemba ukava wosima ichona ndochicho mozokava munonga ntamo pamuzi yadini yapera ngoti iwo wadini wazviwana manduwayana wacha wawana torapa utengesa zvounodavo unotenga.
1: Hino kutekeya kutabhuya pano hakuna here kuti mungatsvaka masono kuti maona chidima maona chimunyu muendawo kuzvigarisano vomupo zvavanomupa medare kwokupona kaizvo kare kare
0: kutwara zvimadima noinikani kwediya dimari budi. Vanotoviya kunoyetotenga kwedu yane dima kusima kusimira mahara habati. Ngozvingati wawana kudaro unoenda wakautengesera mudoni wako uchinawo watowana. Izvo wozvitama zvonaizvo muzi unofa unofa muchawa.

Ndimateksi nengoma yake ndikwere kudana kachona kuti nokomba ukombo kuti zvakusiyana. Kudai weizvizwa mateksi wakuzofona hako kufonera teguru ngokuti toda kuti zvoita mabhuyo takamboitazve usati waenda kuAfrica du Sud. Ngokuti wenge uriyo kanyiyo pazuva ropendesia sekuverekete kuti tunoita ndinogondesa kuti apo mabasa amweni matsva waita mateksi hino kudai wazvikona waizokweva bote kuitira kuti zobuya tese ngokuti nguva yakona yainge yareba. Ndakudanija 6 Max nengoma yake ndazvizwa.

ndainga ndisikazvizive kuti vainge vari vese pamwepo kudhibanisa nemambavhao kuemba ka 6 marks maizviziva here kuti mwoyo wakanaka unourayisa nguva dzimweni mukadhibana nevantu vasikazwi kuti mwoyo wakanaka unogumira papi unourayisa mwoyo wakanaka 6 marks wodanidzirwa nyanda yeyongo vantu kakuda kuenda kuonunura kuguma iyo maizviziva kuti vainge vari chikwata chainge chakawanda kuguma yavobata 6 marks vakati iwewe ndiwo wakuchifira nyaya yakati ndisiyei ndiende kuona ngokuti kanyiye ndinozvivana zvidoko akati auzviziva here kuti bhaibheri rakati ukafa zviri kudenga izvi zvakanaka ngokuti hakuna dambudziko rokutsvaka mari uye hakuna dambudziko rokusapota vana ndakuenda kutora sandoro nengoma yake ticha wechiputugezi.